Oye, goyun siga ya, uhemi jo daxis ga ko thai ya, pa me dwano ga bam skbina no, chagno ai ya. Uga jo daxis ja, pa me dwano. Egno ai uchi Montreal, udi de che Carolina, egno de pa me doj ge ya na news we che ya. Egno me go che tok che an hey, ku ke chi tu na no che ai ha. And your playoffs me dwano che ku ji Carolina sa sa in stoga ji ka news we yo ai ha. Guys sa कुछ आदो गया ये यो है मंट्रियल कोई इंस्टॉल्स है चिप से आज जी कान्यूज एक बेगो का कान्यू दो जी मंट्रियल गया है कुनो वाई जो डॉक्सिस गया मीन है जी में दोनोच ऐ ऐ बम्स को बिनानोच गया एक कोई उदय देखे हुए ये कोई उनसे उदय देखे गया ऐ उदय है वश का एग्निश एक नोच बात कुन गया है ऐ इनविटेशनल पूल टूर्नामेंट एक नोच बाय आगे नो एक कोई Now, could I go be some good skin? Nishto Shab again, no sub with Jesus. It's the Jesus de Gagarin place, second in this battle dagno the gym. Nishu Shabby speech gear, a good taste, but speech dagno gear. A good nabilge gear, gay skill job, he stay again, the gym medwedo. A good no eye pool tournament days by agno gear. We did this show, Jibugmugia, a good no eye hair. Jetuction hair, a medwanoch gear, a good and hay hair. Fastball, ke softball tournament ke ayaganoch ekno wai mina ko to be some good ke ga nish to nonyain ke nish to noyana no get to jis kasada ekno ai chba medwano ge odi de chu chebugmo okay nji magna beuch ke ai ha it's we haganish ke duhan hai ekno che jis medwado yo ke hai softball ge hai ya bachna beuch he ke jit skuch ge ya bachin gats bi ha no duhan ge is medwado ke mag softball he kun yuz ba medwuch ge he kun wai he ogi bai he na ko de bi sam ge ha kuch ge he ko thai is ba sbi ta ge no he kun je wi ge wi to ko wi do medwado be gusto sa but jis kas da na hai wa bo gonna be sam ge be gi spich ge ko thai ma se ma ge no do ge wen chi chi ji ge ai he che ji hai wi to ko ge ai e wi medwado ge ho ai e wi tre do ge medwano ju de i de che ju bo mo ge ma gen de ta won chi ge e gno sa se spich ge ai he e de go gwech ha ge no do go gwech chi sho do ge ji us ni ju ge ekno men me ko ni no bi sam ko chke ga ko che me do ano che ya odi de che ga che si bi ko i me che ni wi ta on ga sa sa di es ko he ji ga o me do si mo ga ji us ni jo man he to ni che ko ko chi sho do ga na na ko ai he and ke ji us che wi che do ga me do ano ich na na ko es ga ko de kun ga is me do ano che ya me do ha ga no do ga ai us ni jo ji ga ai o ji me go ni ch ga de che si bi Nakoke, Iskoquet, she the dogger, and Medwem do, and Medwem the dogger. Ever we can medu the watchmoon?